0: duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjo milosti u grudi što ono stvorih. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi ljubav plam i pomazanje duhovno. Darova sedam razdaješ ti prste desne očeve, od vječnog oca obećan ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka.
1: Welcome to Sing for Joy.